Bani man fa ye biye di. Bani man fa ye biye di. Bani zani bani ka gingi.